TSF yatewe imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 29 rizabera igikondo mu mujyi wa Kigali kuva ku itariki ya 28 Nyakanga kugeza ku ya 17 Kanama 2026. Ibihugu bigera kuri 20 byose bizaba biri mu rw'imisozi igihumbi. Buri gicuruzwa, serivisi cyangwa kwidagadura wifuza byose bizaba bihari. Imiryango izaba ifunguye buri munsi guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro. Kubifuza kumurika ibyo bakora nababwira iki? Imiryango irafunguye. Hamagara 0785 364 098. Imurikagurisha mpuzamahanga Expo uritegurirwa n'urugaga rw'abikorera PSF ifatanyije na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom.